0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Pripravljeni? Pozor!
3: Zdaj! U Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo u soboto 3. in nedjeljo 4. oktobra. Ob nakupu dvih izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanovadesignervillage.com.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!